0: ומכן רמש בשלום חזות צמדק ומשכת את הרמש.
1: רדיו קריסטו אמי, מוסיקה קריסטיאנה די אמריקה לטינה.